Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı anlaşanlarını qarşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırdəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şirtin abonecilər terminalıda masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qədimki proqramımızda mündaq məzmullada anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2025-ci ili dövdümüzdə doğrularını klinikada sınaq qılıb tizimləşdiri 5000-dən aşdı. Dövlətinin 89 davalaş kollektivi səyyarı davalaşını qanat yaydırdı digən xəbərlər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetkizəli səhifəmizdə bir obdan insulin nimişqa qarışdırışqı uçuraydı digən məzmunda sözləb birimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə bir kitabını putnun dümbüsüge qoyub bərgəndə uşq boğumi qayırılıb getiş asarıdını yaxşılığılı bulamdı digən məzmun deyqtınladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqcılar, bu sayfımızda davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizdə bolsun. Yaqında dövlət doğru nəzarət qılış, başqırış idarəsi doğru bahalaş mərkəzi 2025-ci ili dövlətimizin yeni doğrularını tizimə aldırış, kliniklik təcrübə əhvalını sistemlik rədləb, Cungunun yeni doğrularını tizimə aldırış, kliniklik sınaq qılışının ilgirləş yıllıq dokulatını tüzüb ilan qıldı. Yəni 2025-ci ilini tüzüb ilan qıldı. Dokulatda mundaq körsətildi. 2025-ci ili dövlətimizin kliniklik sınaq qılışını tizimləş ümumi miqdarı tonji qetim 5000 turdan eşib 2020-ci ildikidən bir qatlandı. Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Dövlət Cungi Tibabdi Doğrgərliki İdarisi birlikdə 2026-cı illik Dövlət Davalış Kollektibinin səyyarə davalış xizmətini qanat yaydırış doğrusudiki uxturuşunu ilan qıldı. Uxturuşda Dövlətnin davalış kollektibidin 89-nı quruş aydınlaşdırıldı. Hər qaysı əvət küçü doktorxanıla 6-cı ayının axırdan burun səyyarə davalış vaxtı və xadımlarının orunlaşdırılışını yollaşı, 11-ci ayının axırdan burun səyyarə davalaş xizmətini tamamlaşı, həm də tamamlanış əhvalını yollaş gerek. Dövlətinin 89 davalaş kollektibi otura, qərbi qısımdiki davalaş mülazimət iqtidarı aciz nahiyyələ, dövlət yezi kəndlərini gülləndiriş boyuca noxtuluq yerdən beridigan, yöləydigan nahiyyələr, asallıq millətlər toplaşıb, ultraqlaşqan nahiyyələr, Çigra rayonlar və Kona inqilabi rayonlarga çonqur çöküb 3 həftədən kəm bolmagan səyyarə davalaşını qanat yaydırdı, həm də əməli ehtiyacqa əsasən səyyarə davalaş qetim sani və vaxtını köpəydirdi. Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarəsinin xəbərinə əsaslanğanda 2025-ci ili məmləkət boyuca işçi xidmətçilərinin davalanış sığortasında hər qitimlik oturca balnista yetiş xərciti 11152 yuan 6.9 pun. Ahalılarının davalanış sığortasında hər qitimlik oturca balnista yetiş xərciti 7338 yuan 4.9 pun bulub, Ayrım-ayrım halda 2024-cü ildikidən 4,173% və 0,94% tövəlligən. Amının davalanış yükü yenimu yenikligən. Davalanış suğurtısıdan çıxım qılış usulü, islahati əməliyilişib ünüm bərgən. Dövlət davalanış kapasitəsi

0: ancha farqlanmaydigan balnesda yotgan kesallarni bir guruh qilib, tarixiy sonliq ma'lumotlar orqali birlik kelgan xarajat o'lchimini hisoblab chiqib, doktorxonaga biroqli to'laydigan qildi. Buningdagi maqsad davolanish sug'urtasi fondi Bunundaki məqsəd davalını suğurtisi fondini muvaffaq qılıplaşdırıb işiltişdən ibarət.
1: Şinjan radio televiziya stansiyası Slow Shooting Update-nin 6.0 plus nusxəsi toruğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız həmra boludu.
2: Saat 8:20-də Slow Shooting Update-nin 6.0 plus nusxəsi yeninizdəki xəbər həmrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tildə radio anlayalaysız, xəbər görə alaysız.
3: Saat 9:20-də Slow Shooting Update-nin 6.0 plus nusxəsi yeninizdəki səfər həmrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdar ola alaysız.
2: Saat 11:00-də Slow Shooting Aptitalının 6.0 plus nusxəsi yeninizdəki icadiyyət həmrayınız, AI yazıçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12:20-də Slow Shooting Aptitalının 6.0 plus nusxəsi yeninizdəki pul tejəş həmrayınız, cuğulam nömrünü tamaq biletiga almaşdırıb, həm pul tejəysiz, həm xatırjan bulasız.
2: Saat 14:00-də Slow Shooting Aptitalının 6.0 plus nusxəsi yeninizdəki turmuş həmrayınız, Slow Shooting Sodi şəhərçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını xalğan çağda setib ala alaysız.
3: Saat 16:00-də Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusxəsi yeninizdəki iyilik tikləş əmrayınız. İyilik tikləş uyumuz bolsa, Slow Shooting Aptitalı yardım verdi.
2: Saat 17:20-də Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusxəsi yeninizdəki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətin çigrası yox. İpək yolunun sehri gücünü hiss qılısınız.
4: Saat 19:20-də Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusxəsi yeninizdəki məzəlik taam həmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
5: Saat 20:20-də Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusxəsi yeninizdəki ügünüş həmrayınız. Bilim turmuşunuzun təm xurcığa aylanıdı.
6: Saat 22:20-də Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusxəsi yeninizdəki tənərkət həmrayınız. Sağlamlıqqa əmraq bulub əgişib çıxısız.
1: Slow Shooting Aptitalını çürüb sərxil məzmunladın huzurunun.
7: Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nömrəsi 400-993-77-88 400-993-77-88 Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300 427 05 007. Мәслихат сораш телефон номері

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının tən saqlıqı zor baylıq proqramısı boyunca anlıqış bərduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: xizmet grupsının kollejida Jiangsu layihalash kollektivini umumi yirik planga qatnashishga taklif qilib, 6 shuar ko'chasini yangilash, qo'g'dash, o'zgartirib, darajasini o'stirish qurilishini umumyuzlik yo'lga qo'yib, 500 million yuanga yaqin mablag' soldi. Buning ichida hukumat yetaklash, Xinjiangga yordam berish, qo'llash, bozor yurishtirish, aholilar qatnashish andizasida 320 million yuan xalq ichki kapitali jalb qilindi. Jiangsuliq sayohatchi Tian Kaili mundaq dedi. Ko'p millat madaniyati yo'g'rilganligidek sehri kuchni his qildim. Haqiqatan ming anglagandan bir ko'rgan a'lo ekan. O'zgartib darajasi o'stirilgandan keyin akkordion ko'rgazmasi, atlas to'qish dukani, bulkxona qatorliklar 6 shuvar ko'chasini butunlay yangicha hayotiy kuchga ega qildi. G'ulji shaharlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi Nanjingning Xinjiangga yordam berish xizmat guruhining muavin boshlig'i Li Chenlong bu yil Nanjing shahrining Xinjiangga yordam berish xizmatida xalq turmushi kasb, millatlar ittifoqligi qatorliq muhim nuqtalarga dal joyda kuchashga ching bog'lab, Nanjing bilan g'uljining boyligini ravon tutashtirish, kishilar qalbini yo'g'irishga sijil turtki bo'ladiganligini bildirib mundaqdini. Bu yil 160 million yuan mablag' selib, Xinjiangga yordam berish turidan 25-ni yo'lga qo'yamiz. Davomliq jasorat bilan ilgirlab, yuqori sifatlik xalq turmushi, yuqori sifatlik iqtisodiy taraqqiyot, yuqori saviyalik millatlar ittifoqligidan iborat 3 javob qog'ozini tirishib yaxshi yozib chiqamiz.
1: Xinjiang yaxshi joy.
0: Stansımız xəbəri. Şinjan Bağraş Kölü'nün 19-cı növətlik köl içiş pəsli 6-cı ayının 27-ci günü Bağraş Kölü, Daxı, Kov, Mənzara rayonu da başlandı. Kimlər bəygəgə düşüb, həm yer mol husul şatlıqağı çömdi. Bağraş Köldə beliqçılar rətlik şuar toğlab, küşünü birləşdirib, qayət zor torunu yığdı. Közünü yumub aşqıca, san-sanaqsız laqqa beliq, otxor beliq, su yüzüge səkrəb çıxıb, beliqçılarının çehrədiki təbəssüm bilən qoşulub cülalınıb, beliqlar səkrəb oynavatqan, kişilər şatlıqı çömgən, mol husul qatlı mənzirsini şəkilləndirib, nəx meydandaki sayahatçılarının qızğın alqışıqı erişdi. Sayahatçı fın-pın, yan telefonunu elib toxtumay sürətki tartdı. O mındaq dedi, ғayət zor tor bilən beliq tutuşunan pütkül cəryanını yeqan arlıqdın öz gözüm bilən körüb bək əyran qaldım. Bundaq çoğun köləmlik qatlı beliq tutuş mənzirsini tuncıq etim körüşüm. Top-top beliqlarının pıltınlap, beliqçılıq kemillerinin tən hərkət ılınıvatqan körünüşi qəlbimgə bivasta təsir qıldı. Ən çoğun beliqni kim artıq qılıb setiş halqısına, eğirliqi 18 kilogram keledigan çipbarı soxtı beliq, Xualiyan beliqi 99.900 yuanga muvaffaqiyatli kim ortiq qilib setildi. Ko'rildan kelgan sodigar Jiang Weixin mundaq dedi. Go'shlik nayti yumshaqkan. Eng cho'g' beliqni setib olgandan keyin turmushimizning borgan siri yaxshi bo'lishini, borgan siri ronaq tepishini umid qilaman. Faoliyat maydonida yana naqshu usul nomerlari o'rilinib, g'ayri moddiy madaniyat miroslari ko'rigi o'tkazildi. Bağraş Nahiyelik Mədəniyyət Təntərbiyə Radio Televiziya və Sayahat İdarısının başlıqı Yuan Yang köl içiş pəsli palidi də mədəniyyətini hez qiliş, ekologiya sayahidi, özgəcə məzilik taamlar, istirahət, köngül içiş bir gəvdiləşdürülüb, Bağraşının çoğunqur mədəniyyət asasının hər tərəpləmə namayan qılının dğallıqını tonuşdurub mındaqdini. Bu qitimqi köl ecish pəslinin muvaffaqiyyətlik ötküzələyişi sayahatçilərgə çökmə sınaş şəklidiki köp qıllaşqan sayahat təsiratı elib gəldi. Biz xəliq örüb adeti ən-ənə, ekologiyyəlik səylı sayahat, istirahat təsiratını yadroluq asasi liniyə qılıb, mədəniyyət sayahatçilik yeni kəsbaltını yanımı beyətib, pərəxliq, yuqru sübətlik özgəcə sayahat kəsbini paal yetildürümüz.
2: Stansımız xəbəri. Jing nahiyəsi yaqında 2026-cı illik beliq türlərini köpəytib qoyub veriş xizmətini başladı. Şu jayda köpəytilgən 150 min tal yalan kalpıq beləcini Sha Tianji su ambarının tövən yaqınıdakı su rayonuna mərkəzlik qoyub verildi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdugerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qidimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Bortala oblastining madaniyat, sayohat, yugurma taraqqiyoti qanday qilib buxralarning turmushini texmi yaxshiladi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifimizda davlat ichidagi tunji harakatchan yuqori darajalik paxta terish mashinasi aqli iqtidorlik ishlab chiqarish liniyasining to'liq normalik saplanib yurish kalligini tonishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifimizda Xinjiangga yordam berish yo'liga yana bir qitim qadam tashlagan nerva ichki kasalliklar mutaxassisi Ying Jiangshanni tonishtiramiz.
1: Programımız yana Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Tomuz Yaz pəslidə turpanın qum bilan davolash sağlamlıq kütünüş işləri altın pəslini kütüb aldı. Şanghaylıq sayahatçı Wang Linfei Qumtağ qumluq mənzər rayonu qum bilan davolash bazasında qum bilan davolanışını sınadı. Uyğur tibabətçiliki dorigarligi qum bilan davolash dövlət dərəcəlik qeyri maddi mərniyyət mirasları vəkillik türü qatarına kirgizilgan bolub. Hər yili 6-cı aydan 8-ci aygacha bolğan məzgil qum bilan davolashning avat pəsli. Yaqınki 2 yılda hər yili 300 min adam qetim turpanga kelib qum bilan davolashni sınadı. Turpandiki tunji qum bilan davolash məxsus meteorologiya punkti yaqında ishqa kirishtirildi. Elektronlik cho'ng ekranda yer temperaturasi, havo temperaturasi qatorliq sonliq ma'lumotlar har vaqt ko'rsatilib, sayohatchilarning eng yaxshi qum bilan davolash vaqtini to'g'ri tanlashiga yordam berildi. Qirg'izistonlik taratqu xodimi Ivan Donis sinigandan keyin bu joyning bu alohida kutinish turiga tayinib sayohatchilikning taraqqiyotiga turtki bo'ladiganligiga ishondim dedi.
2: Yaqında Xinjiang 18-ci növbətlik Sayram Kölünü aylanış, Xalqara Taşyol Velsipit müsabiqəsi və Jungu Velsipit tənərkiti, Velsipit bilan sayahat qilish yığılışı Kölünü aylanış müsabiqəsi bölüki başlandı. Dövlət içi və sırtıdan kəlgən Nurgun Mahir Sayram Kölünü boylab keskin müsabiqələşdi. Köp-kök köl suyu bilan uçqandak aylanıp atqan çaq bir-birini çaqnatıp musabıqa yolu boyidagi manzaralar suratda güzel tuska kirdi. Musabıqa iqimi sayohatchilikining ish miqdoriga unumlik aylanıp tanharkatchilar va musabıqa ko'rgan sayohatchilarning yaqin atrofda sayohat qilish, yotoq, tomoq iste'moliga turtki bo'lib, Bortala shahrining nom kartasini jullalandirib qolmay yana tantarbiya bilan sayohatning yug'urilishini Xinjiang sayohatchiligining yangi motoriga aylantirdi.
0: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini Səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdani yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızdın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar, büyük cunxu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılğa aram bəxş etidigan yıqımlıq küylerimiz siləgə şatlıq beğişli olsi. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programısı arqılıq silənin xizmetinlar bulalğalıqından tolımı xışalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Aziz radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızni Yürüküm Alma Əməs namlıq naxşının yıqımlıq küyleri bilan başlayınız. Qinamisa, bər ağaysilər.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı anlaşanlarını qarşalımız, mən Riyasacı Raziya Zırtəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şıtin abonecilər terminalıda masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qədimki proqramımızda mündaq məzmulada anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2025-ci ili dövdümüzdə doğrularını klinikada sınaq qılıb tizimləşdirin 5000-dən aşdı. Dövlətinin 89 davalaş kollektibi səyyarı davalaşını qanat yaydırdı digən xəbərlər deyiqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmi ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə bir obdan insulin nimişqa qarışdırışqı uçuraydı digən məzmundu sözləb birimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə bir kitabını putnun dümbüsüge qoyub bərgəndə uşq boğumi qayırılıb getiş asarıdını yaxşılıqlı bulamdı digən məzmun deyiqtınladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi deyiqtınla proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun.

Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifəmizdə davalanışqa əlaqədar xəbər diqqətinizə buludu. Yaqında Dövlət Doğru Nəzarət Qılış Başqırış İdarəsi Doğru Bahalaş Mərkəzi 2025-ci ili dövlətimizin yeni doğrularını tizimğa aldırış, kliniklik təcrübə əhvalını sistemlik rətləb, Cungunun

0: دورلارنی تزمغا اولدروش کلینیکلیق سناق قلیشنانگ ایلگرلاش یللیق دوکلاتنی تزب ایلان قلدی. دوکلاتتا مونداق کورسیتیلدی. 2025 یلی دولتیمیزنانگ کلینیکلیق سناق قلیشنی تزملاش عمومی مقداری تونجی قیتم 5000 توردن اشیب 2020 یلدیکیدن بیر قاتلاندی. Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Dövlət Joint Tibabdi Dorgerliki İdarisi birlikdə 2026-cı illik Dövlət Davalış Kollektipinin səyyarə davalış xizmətini qanat yaydırış doğrusudiki uxturuşni ilan qıldı. Uxturuşda Dövlətnin davalış kollektipidin 89-nı quruş aydınlaşdırıldı. Hər qaysi əvət küçü doktorxanıla 6-cı ayının axırdan burun səyyarə davalış vaxtı və xadımlarının Орынлаштырылышыны yollashi 11-ci ayının axırdan burun səyyarə davalaş xizmətini tamamlashi həm də tamamlanış əhvalını yollashi kerak. Dövlətnin 89 davalaş kollektivi otura qərbi qismdiki davalaş mülazimət iqtidarı aciz nahiyələr, dövlət yezi kəndlərini gülləndiriş boyunca nöqtəlik yerdən beridigan, yoləydigan nahiyələr, əsaslıq millətlər toplaşıb ultraqlaşqan nahiyələr Çigra rayonlar və Kona inqilabi rayonlarga çoğqır çöküb 3 həftədən kəm bolmagan səyyarı davalaşını qanat yaydırdı, həm də əməli ihtiyacqa asasən səyyarı davalaş qitim sani və vaxtını köpəydirdi. Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarısının xəbərgə asaslanğanda 2025-ci ili məmləkət boyuca işçi xizmətçilərinin davalanış suğurtısı da hər qitimlik oturca balnista yetiş xıraciti 11,152 yuan 6,9 pun. Ahalılarının davalanış suğurtısı da hər qitimlik oturca balnista yetiş xıraciti 7,338 yuan 4,9 pun bulub, Ayrım-ayrım halda 2024-cü ildikidin 4,173% və 0,94% tövəlligin. Amının davalanış yüki yenimu yenikligin. Davalanış suğurtısıdın çıxım qılış usulü ıslahati əməliyilişib ünüm bərgin. Dövlət davalanış kapalıtı idarısından tonuşturuşca, suğurtıqı qatnaşqan bimarlarının şəxsi yükünün yenikleşi davalanış suğurtısıdın çıxım qılış usulü ıslahatıdın bolğan. Ənənvi davalanış suğurtısıdan çıxım qılış usulida tür boyuca həq tölünüb, dora, xorumu material, mülazimət türlərdə qancılık işiltilsə, şönçilik rastçot qılınaddı. Bunun da asalla çoğ retisib, çoğ təkşürüş qatarlıq ziyadı davalaş hərkəti payda buladdı. Dövlət davalanış kapalıtı idarəsi 2019-cı yıldan başlab kesəllik türü boyuca çıxım qılışını yolqa qoydu. Davalanış kapalıtı tarmaqları kesəllik əhvalı oxşub gedidigan, davalaş usulü anç pərqlənməydigan, balnista yatqan kesəllərini bir qorp qılıb, tarixi sallıq məlumatla arqılıq birlik kəlgən xıracət ölçümünü hesablab çıxıb, doktorxanığa bıraqlı töləydigan qıldı. Bunundaki məqsəd davalanış suğurtısı fondını muvafiq qiliplaşdırıb işiltişdən ibarət.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıting Apitalının 6.0 pilos nüsküsü torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal gosuz hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şıting Apitalının 6.0 pilos nüsküsü yeninizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şıting Apitalının 6.0 pilos nüsküsü yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şıting Aptitalının 6.0 pilos nüsküsü yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şıting Apitalının 6.0 pilos nüsküsü yeninizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
2: Saat 14'te Sulu Şıting Apteytalı'nın 6.0 plus nüsküsü yanınızdaki turmuş emrayınız. Sulu Şıting Sodi Şehirtisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setival alaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şıting Apteytalı'nın 6.0 plus nüsküsü yanınızdaki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şıting Apteytalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Şıting Apteytalı'nın 6.0 plus nüsküsü yanınızdaki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
3: Saat 19:20 Слушатин Аптиталның 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
2: Саат 20:20 Слушатин Аптиталның 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі үгін.

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydı məlumat anladımız. Ürümçide hava uçuq, temperatura 24-36 Celsius gradus qıca. Altayda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 20-35 Celsius gradus qıca. Çöçekte azraq yamğur yığıp kiyim bulutlanıdı, temperatura 20-36 Celsius gradus qıca. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 21-37 Celsius gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 21-36 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 29-39 Celsius gradus qıca. Koytında hava uçuq, temperatura 27-38 Celsius gradus qıca. Şihanzıda hava uçuq, temperatura 23-39 Celsius gradus qıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 25-38 Celsius gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 23-36 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulup kiyin içilidu, temperatura 31-41 Celsius gradus qıca. Korlada hava uçuq, temperatura 25-35 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 24-37 Celsius gradus qıca. Atışta hava uçuq, temperatura 21-37 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava uçuq, temperatura 20-37 Celsius gradus qıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 24-37 Celsius gradus qıca. Ürümçide hava uçuq, temperatura 24-36 Celsius gradus qıca. Hava raydı məlumat anlattıq.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramı boyunca aldış bərdiq. Yaxtırıb, anlığınızla rəhmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Çıbılsız doyun əbdisini çürüb, başbəttin Gülüş o Şincan. Yəni, Gülüş'ün Şincan hikayesini Amerika'da oyun numarını qoşu bilib söz qaldırıb, biz bilən həm türütkü bolsanız mı boludu? Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatlik binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmon sariyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shenjiang Yuhao Uyjai Chaklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
2: Şengşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan, temisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şiltildu. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişigi mas kəlməydu. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şengşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiren talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şiltildu. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişigi mas kəlməydu. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şengşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora qoğur ya ki beğiren talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şiltildi. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişigi mas kəlməydi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şengşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiren talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şiltildi. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişigi mas kəlməydi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-0507. Maslahat soraş telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı. Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahipimizde Sanji Oblasti demokratik kengişişte aldın hareketki kelip küçep, küçük, mikro meselelerini şik aldılı hal kıldıydıgen mezmun diktinadı boludu. Yakında Manas Nayası, Manas Bazarı, Yüyen Mahallesi, Yüyen, Şinçin, Oltrak rayonunda oyluş heklide demokratik kengişiş pahaliyeti kanat yaydırıldı. Kadırla ama çördeşip oltuşup, Koşla arasındaki şavkun, karadorga gereksiz nereslerini dövülüp koyuş, amivi rayonunu şiltiveliş katarlık, halk turmuşudaki kızık nokta meselelerini çördep, toluk pikir almaştırıp, merkezlik kengişip, tügünü eniklap, tüzütüş layasını bekitti. Bu meydan kengişiş pahaliyeti Sanji Huizu Atunum Oblastı'nın ambığı tayınıp, kengişip ortak tüzep, asasi katlamdaki kıyın meselelerini öz cayda halkılgalıqının ıxçam kartinisi.
0: Asasi katlamını tüzeş kanunçılık kuruluşunun en ahırkı bir kilometri. Demokratik kengişiş, zidiyet, hayıp hatarını mənbədən tügetişinin önümlük yolu. Sanji Oblasti mənbədən tüzeş ideyasını çıntırıp, partiya təşkilatının yadroluq yetekləş roluğu tayinib, köpxillaşqan asasi katlam kengişiş supsu kurup, katlam və türgü ayırıp kengişiş tüzeş sistemisini bərpa qıldı. Oblast boyunca her kaysi kent, mahallar, kent ahallar yığını, partiya amma birleşme yığını, ahallar samimi sözleşiş yığını qatarlıq vasıtlardan canlıq paydalanıp, küçük işlani tez kengişiş, qeyin işlani ortak hal qilish xizmet mexanizmini əməliləşdirdi. Şunun bilen bilə dair başqurğuçisi mahalli xizmetçilerini təşkilləb, koça, bina, dukallağı çöküb, bexatarlık yoşurun xavipini rədki turğuzub, xalıq durmuşuğa dair iltimas tələblani yığıb, koridorga nərsi kerek dövüləb qoyuş, qoşla arsıdiki sürgiliş qatarlıq kiçik mikro məsillərini nəx meydanda bir tərəb qılıb, vaxtıda həl qıldı.
1: Bu yıl kırgendim bu yan Sanji Oblastlık Partiya Komiteti Cemiyet Hizmet Bölümü Partiya Kuruluşu arkalık asasi katlamını tüzeşki yetekçilik kılıçta çıntırıp, zidiyet macralarını hel kılıç, hev xatarının aldığını iliş ve onu tezgilleştiğin ibaret yadroluk hizmetini merkezleştirip, tüzeş ötkülünü aldığı sürüp, hizmetinin mühim noktasını tövenge çürüp, demokratik kengişiş mekanizmini tutku kılıp, köpkıl ortak tüzeş endisi de yenilik yaratıp, tüzeş ülgüsü yetil ilgari təcrübələrini umumlaşdırıb, asasi qatlamını tüzəşini qanunçılaşdırış, inçkiləşdiriş səviyyəsini östürdü.
0: 6-cı ayının 11-ci günü Fukan şəhərdəki məlum orunun işki aldıdaki çoğun daraq sunub getib, yol boyudaki şəxsi optimobilğa tigib getdi. Ölüş yarınış ahvali körülmüdü. Tez yetküzgüçi Vanshin dərhal xatarlik ahvalini sürətki tartıp yuqurğu yollab, məhəllinin yeni yaça şıqı orınlaşqalları dairi başqurğuçi xizmət topuğa dəl cayda məlum qıldı. Məhəllədiki dairi başqurğuçi dərhal nəx meydanğı berib, ətrapını tosub, qatnaşını ravallaşdırıb, şəhər başqırış, qatnaş başqırış qatarlıq tarmaqlar bilən mas qadamda birləşib bir tərəb qıldı. Her kaysı tarmaklar, yukarı ünümlük birleşi perketlenip, xatarlık ahvalını tez süratte tüketip, tertipini tez süratte əsligi keltürüp, dair başqurğuçi koşulgan, yeni yaça işqi orınlaşqalar topudan ibaret, köpxil ortak tüzeşinin ünüm iktidarını canlıq çüşendürüp derdi.
1: Sanji Oblasti asasi katlamını tüzeş küçü birlikil buluş, rədki turguzup tek şürüşünün kaplışı toluq bulmaslı qatarlıq kentüklüklerini həl qiliş üçün, beş birleşip hərəkətlinişini yolu qoyuş layasını puxtu əmələləşdirib, məhəllə, ictimai təşkilat, ictimai xizmətçilə, bidayla, xeyriyet işleri baylıqını biriktirib, yeni yaçı işqi orlaşqallarını asasi katlamını tüzeşki qatnaşdırıb, bütün rayon birleşip hərəkətlinilgən həvxətərinin aldını ilişkidir ve onu tezgilleş endisini berpa kıldı. Oblast boyunca köçme daire başkurucu, yemeklik nazaretçisi katarlık 9 koşun teşkilleb, 136 tez yetküzgücü, veymey yetküzgücünü tüzeş koşunluğu kabul kılıp, kesbinin yetkiliş çalıqı küşlük, kaplaş dairesi kengbuluş evzellikigi tayınıp, her vakit süretki tartış arıqlıq, yoşurun hevbini tekşürüşünü daimlaştırıp kanat yaydırıp, yolunu ilgilep ticaret kılış, ot müdafiye yoşurun hevbi, muhit tazılığı katarlık meselelerini vaxtıda yukarıda məlum kıldı.
0: Sanca oblasti demokratik yengişiş mexanizminin əməlilişib önüm berişini ilgiri sürüş üçün öz şəraitqa qarab iş görüb, yengişiş əndisdi yenglik yaratıb, özgəcə tüzəş ülgisini yetildirdi. Cimsar nahiyəsi, Cimsarı bazırı, Mədəniyyət yolu məhəllisi ətkən çayı kengişiş yığınını yolğa qoyub, kengişiş ornını yığın zalıdın ahallarının şişki aldığı yötkəb, paranlaşış, xalq ahvalını iqiləş usulu arqılıq zidiyyətlərini mürəssə qıldı. Bu yıl kirgendim buyan bu məhəllə ətkən çayı kengişiş yığını arqılıq qoşunlarının şauqını, Amıvi rayonunun iqili vilinişi qatarlı 80-dən artıq macrani həl qıldı. Fukan şəhəri, Zini Çönzi Bazırı partiya kuruluşunu dairleştirişki tayinip, amma işlanı sözleşini daimlaştırıp kanat yaydırıp, ammini kengişiş, xavf-xatarını rətki turğuzup təkşürüşke təşəbbüskarlıq plan qatnışqı yetekləb, qoşunla, yer qatarlı xalıq turmuşadiki 120-dən artıq qiyin məsilini həl qıldı. Amminin razı buluş dəritisi 98.5%-dən aşdı.
1: Şekil vazlıqdan tügütüp, münevver tüzeş təcrübelerde bütün rayon boyunca əməlileştirişini ilgiri sürüş üçün Sanji Oblasti Torda ve Tor sırtıda koş yönelişlik umumlaştırış süpsi kurdu. Tor sırtıda məsləhətçilə kollektifi, nahiye, şehir, səpiri təcrübelerini asasi katlamığı yetküzüş, məxsus faaliyetini kanat yaydırıp, misal körü ki, nəx meydanda oxutuş, körünüşünü təqlid kiliş qatarlıq şəkillə arqılıq, on neçin meydan əməli məşğulat boyunca tərbiyeləşini kanat yaydırıp, asasi katlam kadrlarının 2000 adam qetimdən köprəkini qapladı. Torda hükümet taraf veşin amivi supsuğu tayınıp, idare kılış məxsus stonit həsiz kılıp, tipik dilo misalları, əməli məşğulat maharetlerini körüstüb, bulup terminalı akılla amırı bərpa kılıp, asasi katlamını idare kılış, rədki turğuzup təkşürüş, umumizlik bulmaslıq, vaxtıda həl kılmaslıq qatarlıq ağırıq nuxtlani ünümlük həl kıldı.
0: Keyingi qadamda Sanji oblasti partiya qurilishi orqali yetaklashni sijil kuchaytirib, demokratik kengashish, kengashish xizmati mexanizmini alalashtirib, oldi uchta oldini elish, manbadan hal qilishni tekshirib baholash tizimini takomillashtirib, manbadan tuzash, inchki tuzash, hamkorlashib tuzashni cho'nqirlashtirib, yuqori sifatli qonunchilik orqali asosiy qatlamni idora qilib Bütün oblasının cəmiyyət umumiyyətinin sıcıl muqum buluşuğa kapalatlı qaladı. Qanunu təşviq qiliş, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahnının.
3: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

Qıpqızıl əm parqıraq bulup, quş yedi şamalda dümaqqı urulup duratdi. Tatlıq təmi kişini cəlib qılatdi. Bağvərlər ormanlıq arasıda mokedək ötüşüp, pişqan meyvelərini ayırıp, özüp, barmaqlarda mol hosulunun şiirin təmi qaldı. Həmkarlıq kooperatifinin məsuli Wang Baojiang mundaq dedi. Bu şaptolluq cəmi 70 mo kilidi. Bu yıl şaptol daraqları tunjiq etim meyveləp işləp çıqırışqı kirishtirildi. Biznin şaptolumuzun təmi muvaqıq, şeker tərkibi 19.5 kiyetidu. Ekologiyalik meyve üzüş beği bərpa qılımız. Hazır Qomil şəhirdiki 33.700 mo yerdiki örük arqa-arqadın pişip, yığıveliş məzgilige kirdi. Bu yıl Qomil sortni yaxşılaş, ilmi pərviş qilish. Dəl cayda yezi iyilik texnikisi arqalıq küç qoşuşqa tayinib, örüknün ispiti, hosulunun qoş östürüşni işqa aşırdı. Hosulunu qoş östürüşni işqa aşırdı. Hosulunu ölçəş sallıq məlumatıqa asasən, universal hesablıqanda bu yıl Qomil şəhərinin örük umumi hosulu 19.000 tonluğa yetib, bultırqıdın 8% eşişi. Bütün şəhərdəki bağvəllərinin kiriminin 140 milyon yuandan artıq eşişiqə türtkü buluşu mölçərlənməkdə. Qomil Royunun Pən Texnika Tərəqiyyat Çəklik Şirkiti Veizşya Örüklük Bazısının məsuli Du Jianyong mundaq dedi. İşləb çıxırılğan örüklər asaslıqı Beijing, Guangzhou, Xi'an-gə setilidu. Pişqandan keyin bəzi sodigarlar özləri kelib setiş toxtamı imzaladı. Qashqar viloyatidagi beşəkçilər mu pişiş pəslini kutib aldı. Maral beşi nahiyasının alaxır yezisi Kalta Yaylaq kentidagi qo'g'unliqda qo'g'unchi dehqonlar yig'ish, ayrish, sandiq qochilash bilan aldirash bo'lib, mol hosil manzarasi namoyon bo'ldi. Kechi bilan kunduzning temperatura farqi cho'ng, kun nuri yetarlik bo'lish sharoitiga tayinib, bu yerda o'stirilgan beshakchilarning etiqilin, shirnisi yetarlik, totliq ham yeyishlik bo'lib, iste'molchilarning intayin yoqtirishiga erishdi. Turpan şəhəri Eti Qutra Yoni Singim Yesinin Murtuq kəndigi jaylaşqan Şinjan Hojou Karis Beliqçilik Çəklik Şirkitinin Salmon Beliqi Baqmıcılıq Bazisi Muzlıqtın erip düşkən Karis Suyugi tayinib, yuqri temperaturuluk, qurğaq muhitta soğuk su Salmon Beliqi kölämləşkən Baqmıcılıq Bazisi bərpa qılıp, tətür temperatura Baqmıcılıqi texnikisini icadi tətqiq qılıp açdı. Beqilgan salmon beliqleri Beijing, Shanghai, Guangzhou qatarlıq şəhərlərgə setildi.

Hörmətli radio anlıqçılar, MD Avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat anlıqdımız. Örümçədə hava uçuq, temperatura 24-dən 36 Celsiy radusqıca. Altayda hava uçuq, temperatura 20-dən 35 Celsiy radusqıca. Çöçəkdə azraq yamğur yağıdı, temperatura 20-dən 36 Celsiy radusqıca. Qulcada hava bulutluq, temperatura 21-dən 37 Celsiy radusqıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 21-dən 36 Celsiy radusqıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 29-dən 39 Celsiy radusqıca. Köytündə hava uçuq, temperatura 27-dən 38 Celsiy radusqıca. Şeyxanızda hava uçuq, temperatura 23-dən 39 Celsiy radusqıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 25-dən 38 Celsiy radusqıca. Qomulda hava bulutluq, temperatura 23-dən 36 Celsiy radusqıca. Turpanda hava bulutluq bulup keyin echiladı. Temperatura 31-dən 41 Celsiy radusqıca. Korlada hava uçuq, temperatura 25-dən 35 Celsiy radusqıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 24-dən 37 Celsiy radusqıca. Atışda hava uçuq, temperatura 21-dən 37 Celsiy radusqıca. Qashqarda hava uçuq, temperatura 20-dən 37 Celsiy radusqıca. Xotəndə hava uçuq, temperatura 24-dən 37 Celsiy radusqıca. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 20

0: Hürmetli radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 6. ayının 30. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa ben Somret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Cungu Kompartiyası kurulganlıkının 105 yıllıkını tebrikleş muzeki keçiliki halk hemmeden ela Beycan'da ötküzüldü. Xi Jinping, Li Chang, Zhou Leji, Wang Huning, Sei Qi, Ding Xuexiang, Li Shi, Han Zheng qatarlıqlar keçilikni gördü. Xi Jinping Belarusiya zongtonu bilen görüşdi. Cungu Kompartiyası kurulganlıkının 105 yıllıkını tebrikleş yığını 7 ayının 1-ci günü çüştün burun Beycan'da dağdoğuluk ötküzüldü. Xi Jinping 1 iyul ordunuğu erişkücülerge ordun berdi, hem de muhim söz kılıdı. Goya'nın daimi işler yığını Li Chang'ın riyasetçiliği de eçildi. Wang Huning küşlük işki bazar bərpa kılış boyunca təkşürüp tətkik kılış, kenişi söhbət yığınığı katlaştı. Goya'nın mağrıb tərəqiyatının 15-ci 5 yıllık yerik planını tarqatdı. Venezuela'daki yer təvrəşdə qaza kılğalla 1719'a yetdi. Hürmetli radyo anlıqçılar, tövende de qıtanla xəbərlerimizin təfsili məzmunları olsun.
0: Stansımız xəbəri. Çonqur muhabbet kütolğan müzik sadası arqılıq, şallıq musabige ehtiram bildirilib, yanraq naq sadası arqılıq, xəliq dastani yanrıtıldı. Cungo Kompartiyası kurulğallıqının 105 yıllıkını təbrikləş müzik keçiliki, xəliq həmmidin əla 6 ayının 29-cu günü keçtə Beycan'da ötküzüldü. Xi Jinping, Li Chang, Zhou Leji, Wang Huning, Sei Qi, Ding Xuexiang, Li Shi, Han Zheng qatarlıq partiya və dövlət rəhbərləri 3000-dək tamaşibin bilən billə keçilikni körüb, bu şallıq bayramını birlikdə təbrikledi. Xəliq sarıyda çıraqla çaqnab, bayram keyfiyyatı çömgən idi. Saat 19:55 ötkəndə şadiyanı müzik sadası içidə Xi Jinping qatarlıq partiya və dövlət rəhbərləri müzik keçiliki nəq meydanığı gəldi. Bütün meydanda qızğın olq sadaları yangırdı. Naqşamını anlan partiyam, sizni anam dəb bilimən. Caranlıq balıla xorğı əgişib, müzik keçiliki başlandı. Oyun 5 bölükki bölüngən bulub, ədəbiyyat sənət xizmətçiləri Kamaletki yetken müziki orundaş maharati, təsirlik naqş sadaları arqılıq, partiyagi bolgan çeksiz muhabbetini ihbadilep, milletni güllendürüştün ibaret devir sadasını yangrattı. Kızıl bayraqqı mediye namlıq müziki yangrap, küşlük melodiya arqılıq, kızıl hissiyat urgutuldu. Ecdatlarga ehtiram namlıq senfoniyelik müzikida, İnqilabi qurballağı bolğan çonqır seyğiniş və ali ehtiram ifadələndi. Kakkuk gülü Avqustda Osman Tos gülü həm yerdə içildi. Xuanxı dəryasıqı mədiyə Azad rayonunun asmini qatarlıq naqşıla arqılıq İnqilabi uruş yıllardaki armiya bilən xəliqnin bir niyyətdə itibaklaşıb İradidin sepil hasıl kılgan əyvətlik mənzirisi əsləb ötülüb, milyonluğun amminin partiyagi əgişib meniş, yeni hayatını kütüviliş xuşallıqı ifadiləndi. Atını qamçılab, aldıraş başlıq toşuş, kepinək buluqı boyda, kır yüyüş naqşısı, etizliqdi bahar,

0: vatanga neft taqdim qilaman. Quyosh nuri tosh qo'rg'onni yo'ritdidan tarkib topgan simfoniyalik muzika va xor rangdor yurt makanda sotsialistik inqilob va qurilish mazgilida har soha har kasbning jush urib rivojlanganligi. Har millat kadrlar ommining yurt makonini birlikda qurganligidek qaynoq manzara tasvirlandi. Ümit kutolgan dala namlı xorda nadir naqshilar orqali islohot echivich yo'lga qo'yilgandan buyonki jungo ziminidiki kun seri yengilinayotgan xushonlarlik o'zgarishlar aks ettirilib jungo farzandlarining bir niyatda orzuni amalga oshirishdiki go'zal yurak sadosi bayon qilindi. 105 yil eg'ir kunlarda billa bo'lish, 105 yil birlikda olg'a ilgirlash. Bütün meydan muzik keçiliki naiti canlık təsirlik boldi. Tağ deryala şatlıqı, kalıptaş namlıq simfoniyelik muzikida yeni devirnin kündün küngü yüksülüvatkan gülünüş keypiyatı namayan kılındı. Tağ deryala muhabbet namlıq simfoniyelik xorda devletki bolgan muhabbet inçki hissiyat bilen işbadilendi. Xalqning umidini yerda qo'ymaymiz nomliq simfoniyalik musiqa bilan butun maydon kayfiyati yuqori palliga ko'tarildi. Butun maydondagilarning kompartiya bo'lmagan bo'lsa, yangi jungo bo'lmagan bo'ladi degan naqsiga egishib, musiqa kechiligi oyoqlashdi. Jungo kompartiyasi markaziy komiteti siyosiy byurosining Beijingdagi a'zolari, markaziy komitet Shuji Chusining Shujilari, Markaziy harbiy komitetining muavin raisi, mamlakat xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin boshliqlari, davlat komissarlari, oliy xalq sot mahkamasining boshlig'i, oliy xalq taftish mahkamasining bosh taftishi, mamlakatlik siyosiy kengashining muavin raislari muzik kechiligini ko'rdi. Muzik keçilikini körgəllərdin yenə mərkəzdiki partiyə, hükümət, armiyə, ammavi təşkilatlarının ərqayız tarmaqları və Beijing şəhərinin asaslıq məsulları. Demokratik partiyə qoruqla mərkəzi komitetləri, Məmlikətlik Sodu Sana Əçilə Birləşməsinin məsulları və partiyə qoruqsız zatla vəkilləri, töhbükarla, şərəflik namğı erişkəllə vəkilləri, peşqədəm partiyə əzaları, Peşqədəm kadrla vəkilləri, Jungoda xizmət qılıvatqan çət əllik mütəxəssislə vəkilləri, paytaxtdiki asasi qatlan partiya əzaları və hər sahə ommi vəkilləri, Beijingda turuşluq qısımdiki ofisir əskərlə vəkilləri qatarlıqla ba.
1: Stansımız xəvri. Dövlət rəisi Xi Jinping 6-cı ayının 29-cu günü çüşdün burun Beijing Diaoyutai Dövlət Mehmanxanası da Belorusiya Zontongi Lukashenko bilən görüşdü. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jungo bilan Belorussiya o'zaro ishinadigan, qo'llaydigan haqiqiy do'stlar. O'rtaq taraqqiy qiladigan, gullanadigan yaxshi hamrohlar. Har vaqtlik strategiyalik hamrohlar. Jungo Belorussiya munosabati xalqaro vaziyatning siniqiga bardoshlik berib, yaqin qillardan buyon xalqimi taraqqiyotni ishqa oshirib, tarixdagi eng yaxshi maskilga kirdi. Ikki tarafning siyosiy jihatda o'zaro ishinishi uyul tashdek mustahkam. Bir belbağ bir yolni yuqur sifatda tan qurishda mol natijalarga erishdi. Nuqtalik hamkorlik turlari puxta olg'i siljitildi. Ko'p tarafli hamkorlik mol unumga erishdi. Amaliyot shuni isbotladiki, Jungo Belorussiyaning har vaqtlik, har taraflama hamkorligini cho'nqirlashtirish tarixiy taraqqiyot iqimiga moslashganlik bo'lib, ikki davlat xalqining tub manfaatiga uyg'un. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Jungo bilan Belorussiya strategiyalik fikr almashtirishni saqlab, ikki taraf munosabatining yuqori saviyada davomli taraqqiy qilishiga turtki bo'lib, ikki davlat xalqiga teximi yaxshi baxt yaratishi kerak. Jungo Belorussiyaning davlatning egalik huquqi, mustaqilligi va zamin butunligini qo'g'dab, o'z davlatining ahvoliga uyg'un keladigan taraqqiyot yo'lida mengishini qo'llaydi. Belorussiyaning taraqqiyot qurilishiga davomli kuchining yetishchi yordam berishni xohlaydi. Ichki davlat har qaysi taraflardagi boyliqni ishqa solib, bir balbaq bir yo'l qurilishini ilgari surib, amaliy hamkorlik mazmunini bekitishi kerak. Jungo Belorussiya bilan birlikda

0: birini tanıştırdı. Hem memleket boyunca birlik gelgen energiya bazarı kuruşunu tezletiş. Şehir yazılarının yer tüzümü ıslahatını çoğunkurlaştırış. Medeniyet istimalını kengaytiş. İstimalını callandırış məksus hareketine çoğunkur yolu koyuş. Ünümlük meblağ seliş boşluğunu pahalı kengaytiş. Memleket boyunca birlik gelgen çoğun bazar kuruluşu paydalık tüzülme mekanizmini mükemmelleştiriş hakkıda emeli əskatıdığan siyaset təkliflerini otturgu koydu. Ligancıya yığın riyasetçilik kıldı. Devletlik Terakkiyat ve Islahat Komiteti, Maliye Ministerliği, Tabi Baylık Ministerliği, Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarısının mesulleri, partiye sırtıdaki zatla bilen kenişip fikir almıştırdı.
1: Stansımız haberi. Gouyan yakında Mağrib Terakkiyatının 15. 5 yıllık yirik planını tarqıtıp, 15. 5 yılda Mağrib Küşlük Dövlütü kuruşunu tezletişini oralaştırdı. Yirik planda monula təkidlendi. Xi Jinping yeni davr cungucu sosializm ideyesini yitek çıkılışta çıntırılıp, başucu Xi Jinping'nin Mağrib toğrusudaki muyum bayalları umumyüzlük ızcıllaştırılıp, Mağrib'ni aldın ravajlandırışta çıntırılıp, partiyanın Mağrib fangcını umumyüzlük ızcıllaştırılıp, əxlaq arqılıq adam tərbiyeləş yeni əndiyizisini yaratış. Mağrib'nin pentexnika və ixtisaslıqlarqı bolğan tərəklik rolunu küçəytiş. Mağrib'nin amuvi mülazimət süpti və səviyyəsini umumyüzlük östürüş qatarlıq 5 cəhət çörüdülüb, 23 türlük noxtuluq vəzifə orınlaşdırılıb, Mağrib baylıqını aldın körərlik bilən orınlaşdırışını mükəmməlləşdürüş. Mağrib'nin rayolla boyucu caylışını küçəytiş. İxtisaslıqlarını tərbiyyələş orınlaşdırmasını sərxillaşdırış sistemilik orınlaşdırıldı. İlmi Mağrib tərəqiyyat ideyesi, turğuzuş və əməliyyat körüstüş, Mağrib'ni bağlaş ıslahatını çoğunqırlaşdırış, Mağrib'ni əxliləşdiriş ıslahatını ilgiri sürüş qatarlıq 6 cəhətdiki universal ıslahat vəzifisi aydanlaşdırıldı. Yuqur səviyyilik əməli qolunuşcan toluq kürsluq ali məktəblərinin qoş əla quruluşu planı, dövlətlik kırışmə pəllə mərkəzi quruluşu planı, Ali Mektəbini bitirgənlərinin yuqur süpətlik toluq işqi orulışını ilgiri sürüş planı qatarlıq 15 çöntür orulaşdırıldı.
0: Stansımız xəbri. 1-ci iyol harpısıda cayla türlük paliyyətlərini qanat yaydırıb, partiya qurulğallıqının 105 illiqini təbrikləb, partiya əzaları, kadrla və ommini qızıl tomurunu davamlaşdırıb, yeni musabidə cəsarət bilən ilgirləşkə rıqbətləndirdi. 6 ayının 29-cu günü düşdün kiyin Şanghaydaki Jungo Kompartiyasının 1-ci qurultayı xatır sarıyda əsli məqsəd bilən mehribanlıqnı tutaşdırdığan ülgülük partiya dərisi başlanıb. Şanghay qatnaşdaşısı tibbi şöyəni qarmıqıdaki Ruijin doktorxanısıdaki nəçə əvlad kommunistlarının davamlıq kürəş qılıvatqanlıqıdək canlıq hikaye bayan qılındı. Doktorxana Yunnan Mojang Nayalik Xalq Doktorxanası yardım beriş davalaş ətirtinin başlıqı Dünyan Mundaq dedi. Mojang Nayasidiki 15 yezi bazarının həmmisini aylınıp çıxdım. Mən bu xil davalaş yardımını davamlaşdırıb, şu caydiki pukralağa bəxti artışını ümit qılımən. 2010-cı ilidin buyan Ruijin Doktorxanası Jiangxi'nin Ruijin, Yunnan'nın Mojang Qatarlıq cayla bilen koşmak bolup yardım berip, əla süpətlik davalaş baylıqının asasi qatlamğı yetküzülüşünü ilgiri sürüp, yeğilik, yaratış arqılıq, devletnin medisina işlerinin tərəqiyatıga itekçilik kıldı. Şanghay qatnaş taşösi tibbi şöyəni qarmıqıdaki Ruijin Doktorxanası partkomunun şujisi Hu Weiguo mındaq dedi. Bizde kızıl gen ba, kızıl tomur ba. Komünistler baturluk bilen avantgard bulup, yukur pelligi çıkış gerek. Zhejiang Jiaxing Nanhu rayonu Nanhu İnkılabi Xatır Sarayının şimali meydanı da yeni partiya azaları vekilleri ve organdaki partiyelik kadrla partiya bayrağı aldı da tentenlik kesem bedi. Yeniden terakki kılgan partiya azası, Jiaxing şehirlik katnaş transport idarısının Lo Wenli mındaq dedi. Мән һәр вакыт

0: Statistik İdarəsi 6-cı ayının 29-cu günü elan qılğan sanlıq məlumatı göstərilişçə 2025-ci ili dövlətimizin mədəniyyət və əlaqədar kəsibləri coş urub ravajlanıb. Bütün yıllıq ticarət kirimi 2 trilyon 825 milyard 400 milyon yuan yetib, tarixdəki ən yuxarı səviyyə yaratılğan. Payda umumi somması 1 trilyon 903 milyard 400 milyon yuan yetib, Payda eliş iqtidari muqim aşqan.
1: Stansımız xəvri. 4-cü növətlik Cungu Otur Şərqi Avropa Dövlətləri Axbarat Bayanatçıları Sözləşiş Yığını 6-cı ayının 29-cu günü Beycanda ötküzüldü. Yığınıqı qatnaşqan mehmanlar mundaq təpqarıdı. Axbarat Bayanatçıları kövrüklük, vasitəlik rolunu cari qıldırıb, hər qaysi dövlətlərinin zaman evilaşdırış tərəqiyyat yıqayısını canlıq bayan qılıb, Cungu Otura Şərqi Avropa dövlətlərinin həmkarlıq nəticələrini namayan qılıb, rayon tenişliqi, muqumliqi və güllünüşü tərəqiyyatıqa icabi küş qoşu gerək.
0: Stansımız xəbri. Cungu Pəllə Akademiyası 6-cı ayının 29-cu günü Bəyşan namlıq Yenik Alem Kemisi Tecrübe Alem Kemisini 2. Türküm'de orbitede sınak kılış neticesini ilan kıldı. Bu boşlukta inçik tekşürüş, boşlukta davalaş, boşlukta canlıklarını yetiştiriş, alem katnışı tenerhini tövelletip, ünümlü aşırıştın ibaret töt çoğun yönülüşüne kapıldı. Mölçerlenişçe Yenik Alem Kemisi Toşukçı Alem Kemisinin resmi evrişkisi Kiler yılının beşi de koyup berilip, Cungo'nun boşluk ponkıtıda yük toş vazifesini daimlik kanat yaydırdıkken.
1: Stansımız xavri. Venezuela memleketli kurultuyunun reyesi Rodriguez Munulanı bildirdi. Yakında Venezuela'da yüz bergen iki kıtımlık küşlük yer tavrışta 1719 kişi kaza kıldı. 5034 kişi yarlandı. 22619 kişi davalaş aparatları ve dala uruşi doktor hanıları da davalanmadıdı. Şu yer vaxtı 6-cı ayının 29-cu günü saat 14 keçə, toluqsız məlumatqa qarğanda Venezueladakı Cungu çavmilləri Cunguluqla 1700 tonluğu yıqın apətdən qutquzuş maddi əşyası iyanı qılğan. Venezueladakı apət küçürğan nəticə 10 min ailə yardımgə erişkən.
0: Stansımız xəbri. İran Diplomatiya Ministerliqinin Maum Ministeri Garibabadi 6-cı ayının 29-cu günü keçdə, barlıq paraxotla İran liniyası boyunca Hormuz boğazının ötüşü gerek. Bolmasa İran alaqıdar paraxotlağa takabıl turuş tedbiri kollanıdı o dedi. Sırailiye taratkullarının 6-cı ayının 29-cu günüdeki xəbirge qarğanda Sırailiyenin Dövlət Müdafiye Ministeri Katiz şu günü taratkulağı mındaq degen. Mürekkep, xəyibsizlik, vəziyti və Livandaki hərbi hərkətini közde tutqanda İsrailiya bilen İran otursa da her vakit yeni bir qetim tokunuş yüz berişi mümkün. Hürmetlik radyo anlıqçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Abdullah Molla. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Taq gəvdini müstəhkəmləb, yana müsafiqə adınlaydı.
1: Hörmətlik radiyanı qıcılar, əmdi ortaq gəvdini müstəhkəmləb cəsarət bilən yana müsafiqə adınlaydı səhibimizi başlayımız. Yeşillik kök yardın başlanıp, Tianşan'nın cənubi və şimalığı yeyildi. Şincan Aqsu vilayətlik Kökyar Xatiri Sarayının küzdüş münardın qarğanda, tömür çoxsi astıda milyon mu orman büyük baraqsan özgən bulup, köz yetküsüz idi. 40 yıl ilgiri bu yerdə bir tal giyah mı ünməydiğən seyir qumbarlıqını kim mi oylusun? Kökyar Aqsu vilayətidiki qumboran ziyinanın asaslıq mənbəsi bulup, qumboran apti şücayının işləb çıxırış turmışıqa eğir təsir yetküzdi. 40 yılda netçe evlat kişiler küş olab, bir bayan seyrik kum arısı da yeşil sədicin sepil yasab, yeşil möcüzü yarattı. 20. əsrinin 80-ci yıllarda kökyarının yıllık ölüyü mıhtari aran 60 mm ətrapıdı idi. Parğı aylanış mıhtari 2600 mm'ye yetetti. Aqsu şəhəri bilən Onsu naisi, Qumluq və Çül cəzirilə

Qadirli dostlar, Alabat kanalında sənət səhnəsi proqramımızdır. Millət xalqının nadir naqş musiqiləri huzurunda buludu. Əmdi yaşlıq küyü namlı naqşını könül aramalı sunumuz.

Qıdır tutanıb atqan ona sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının onadır naqış musiqiləri uzun olad bulub atıdı. Əmdi qazaqçı naqışlardın güzəllər mamlıq naqışını uzun olaq sunumuz.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programımızı bu üçə alınış bəyədik. Programımızı Bulutlar Arasıda anamlıq naqşı bilən axırlaşdırımız. Əmələq bəxt, amət, salamət gər bolsun.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı anlaşanlarına qarşılımız, mən Riyasacı Razıya Zırdəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şirtin abonucular terminalı da masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qədimki proqramımızda mündaq məzmullada anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2025-ci ili dövdümüzdə doğrularını klinikada sınaq qılıb tizimləşdiri 5000-dən aşdı. Dövlətinin 89 davalaş kollektibi səyyarı davalaşını qanat yaydırdı digən xəbərlər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəli səhifəmizdə bir obdan insulin nimişqa qarışdırışqı uçuraydı digən məzmunda sözləb birimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə bir kitabını putnun dümbüsüge qoyub bərgəndə uşuq boğumi qayırılıb getiş asarıdını yaxşılıqlı bulamdı digən məzmun deyqtınladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə bir obdan insulin nəmişki qarışdırışqa uçraydı degen məzmunda sözləb verimiz. Köp yemigən turuqluq, oruqlı almaslıq, diabet kesli bolmasa mı, lekin daim çarçap mağdursuzlanış. Qorsaqdiki artıq göç barğan seri köpiyiş. Əməliyyətdə qarmaqqa münasibətsiz bolğan bu kiçik məsələlər madda almış məsələsi bilən münasibətlik bolışı mümkin. O bolsumu insulin qarışdırışqa uçraş. Birinci, insulin degen nime? İnsulin qarıştırışqa uçraş degen nime? İnsulin qanda xizmet qılıdı? Biz insulinni məxsus açqoş dəb təsavvür qılsaq bolıdı. Bədən hüceyrilərinin sırtqı yüzüdəki qobul qılğıcı təncə maskeladığan işik qılıbdıdır. Tamaq yegəndən kiyin qan şikri örləb, açqazan azdı bezi insulin acırtıp çıxırdı. Bu açqoç hüceyri yolunu içip, qandigi glikoza hüceyrigi kırıp, energiyaga aylınıdı. Qan şekeri şununga ägişip tövallab, adam bedinnin asasi metabolizm tamponlıqını saklaydı. İnsulin qarıştırışqa uçraş qandaq ahval. Adi qılıp etkanda insulin signalının yetküzülüş önümi zor dərəcədə tövalləş. Jigar, muskul, yağ qatarlıq toqulmalarının insulinga bolğan sezgürligi tövallab kesse, insulinin glikozni hüceyrige oŋuşluq kirgizişi teski toqtaydı. Şeker qandı turup qelip, toluq parçılap paydalanğılı bolmaydı. Qan şekerini turaqlaştırıp, metabolizmdiki kemtüklükni toluqlaş üçün, aşqazan astı bezi pəqat insulinni davamlıq köp acırtıp çıqırıp, yuqri insulinliq qan kesilini şekillendirdi. Nurgun kişilərinin aç qorsaq çağdaki qan şekerinin sallıq qimeti normal bolsumu, lekin bədən allı qacan normadan artıq xizmət qilish haltıda turudu. Bu mu, qan şekerinin normal, əmma insulin qarışdırışqa uçraşdan mövcud bolışıdiki daim körlüdüğən səbəb. İnsulin qarşılıqı uçraş bədən metabolizmi qalayım qalışının dəsləb kipadisi bulub, vaxtıda əhmiyyət veriş gerek. İkinci, yaxşı turuqluq nemişqa insulin qarışdırışqa uçraş payda buludu. İnsulinqi bolğan qarşılıqni tuğma bədən sapası və kiyin payda bolğan nacarı turmuş adıti ortaq kəltürüp çıxırdı. Semizlik muhim səbəb. Alaqadar tədqiqatlarda görüstülüşcə, bədəndiki yağ qancı yuqru bolsa, insulinin qarışdırışqa uçraş dərəcisi şüncə roşen boludikin. Qorsaq tipidiki semizliknin təsiri texim gəvdilik boludikin. İçki əza ətrapıqı yığılıp qalğan yağ davamlıq yalluq faktorunu qoyub berib, insulin signalının yetküzülüşigə qaşlıq qılıb, hüceyrilərinin insulinqi bolğan inkasını tövəllü dividikin. Şunun bilan billa yağ bədəninin glikozunu xoritish iqtidarını acizlaşdırıb, asalla semizlik qarşılıqı uçuraşını iğirlaşdırıb etib, qarşılıqı uçurğanda may teximi asan yığılıp qilishdək oylinishini şekillendirdikən. Uzaq müddət muvafiq bolmagan yemək içmək, iqtidarını çəkdən aşırıb etish, enchik işlengen şeker, yağda pişirilgan yağ tərkibi yuqri, yuqri energiyalik yeməkliklərini köp yeyish qarşılıq payda qiladigan asaslıq yemək içmək

0: amili hesablanadı. Həddədən ziyadə köp yeb içiş, üç vaxt tamaq tərtibsiz buluş, həddədən ziyadə tamaq çəkləm qoyğandın kiyin, bədən iğirliqi örləş qatarlıqlarının həmmisi, qan şikirinin davalğuşi və insulin acırtıp çıxırış ritmini qalaymıqallaşdırıb, metabolizmnin tamponsızlıqını iğirlaşdırıb idi. Uzaq oldurub midirlamaslıq, muskul miqtari yetərlik bulmaslıq, qarış duruşni küçəydi idi. Uzaq oldurush, çeniqish kamchil bo'lish muskullarının xorishni keltirib chiqarib, muskullarning glikozni xortish iqtidori tövallab, ortiq shakar miqdori qonga yig'ilib qilib, insulin ajratib chiqarish besimini oshirib yetadi. Uzoq muddat kechisi uxlamay tong otquzish, dam olish qalaymqallashish, ichki ajratmalarni qalaymqallashtirdi. Uyqu yetarlik bo'lmaslik, kechi bilan kunduzni almashtirib qo'yish, odam badanining metabolizm ritmini qalaymqallashtirib, insulinning sezgirligini tuvallatib yetadi. Shuning bilan birga, shakar o'rlitish gormonini o'riltib yetadi. Uzoq muddat davomlasa, asalla insulin qarshilik uchrashni keltirib chiqaradi. Tug'ma irsiyat, yosh va boshqa ta'sir ko'rsatadigan omillar irsiyatga belgilik ta'sir ko'rsatadi. İki tipliq diabet kesli, metabolizm yığındı kesellik alameti cemaat tarihi bar kişilerinin insulinga bolgan sezgirliki tuğma aciz bulup, keselge griptar buluş xavpi teğim yuqur boludu. 35 yaştın kiyin, köpsandaki kişilerinin metabolizm süreti tədirici astılap, aşqazan astı bezi aral cillerinin iqtidari təbi çekinip, karşılık uçuraş ihtimallı qaşıdı. Uzaq müddət ruhi besim iğir buluş, qısmən hormon türdəki doğrular, köp xaltılıq tuxumdan yığındı kesəllik alamıdımı insulin qarşılıq uçuraşını kəltürüb çıxırdı ya ki iğirlaşdırıydı. Üçüncü, insulin qarşılıq uçuraşının qandaq təsiri var. Cahil qorsaq tüplük semizlik, yağını azaytışının qiyillik dərəcəsini zor dərəcədə aşırıydı. Bədəndəki ziyada acırılıp çıxan insulin, qan şikirini tənşigəndən başqa yana yağının bir kişini ilgiri sürüb, yağının parçılınışını tizgilləydi. Bulub mu, içki əzalar qorsaq qısmıqa asalla yağ yığılıp qalıdı. İki tüplük diabet kesilinin payda buluş xəvpini tədirici yuqır kötürü idi. Dəsləbki məzgildə aşqazan astı bezi köp insulin acırtıp çıxırış arqılıq qan şikirinin muqumluqını saqlaydı. Amma uzaq müddət normadan artıq xizmət qılğandan kəyin aşqazan astı bezi aralçıları beta hüceyrəsinin iqtidarı asta-asta ziyanğa uçurab, kompensasiya iqtidarı tövəlləydi. Aşqazan astı bezi aralçıları yetərlik miqdarda insulin işləb çıxıralmaqanda qan şikri davamlıq örləb, şikərgə çidamçallıqnın normalsızlıqdan tədirici tərəqqi qılıb, iki tipliq diabet kesəlligigə aylanıdı. İnsulin qarşılıq uçuraşımı köp sandıki iki tipliq diabet kesellikinin dəsləbki asası hesablanıdı. Üç yuqırı buluş, yürək meni qan tomur kesəlliklərinin xəvpini aşırı vidudu. İnsulin metabolizmnin qalaymqallışı qan şikirgi təsir körüstüplü qalmay yana qandiki yağ, qan besminin metabolizmgi təsir körüstüdü. Yuqri insulin halti qan tomurlarının tarayışını qıdıqlap, qan besmini örlütüb, jigarının tiri glitserit bilan xolesterinni biriktirishni ilgiri sürüb, qandı yağ köpeyip ketish, jigarni yağ qaplash, yellik boğum ağırqının payda buluş nisbitini yuqri kötürdü. Uzun müddət qan tomurlar zaxmlansa, arteriyinin botqısman qetişini tezildib, yürek tıqılmisi, meni tıqılmisinin yoşuran xavpini aşırıydıdı. İçki acıratmalığa kaşlık kılıp, her xil bir aramlıqlarını keltürüp çıxırdı. Ayalağın nisbətən etkanda insulin karşılık uçuraş, köp içki acıratma metabolizmi xarakterlik tuxumdan yığındı kesellik alamıdını payda kılıdığan açıqışlıq səbəb olub, asalla həyiz, qalaymqallışış, tuxum çıxırış bir normal buluş, təkrar danxorek çıxıb çatçüşüş, amıldar buluş, qiyin buluş qatarlıq məsələ görülüdü. Metabolizm tamponsızlıqı yana adamını davamlıq çarçıdıdı. Uyquğu xumar qılıdı. Diqqətini çeçib itidi. Uxlaş vaxtı yetərlik bolğan taqdirdimi mağdursızlıqni pasaytalmaydı. 4-ci. İnsulin qarşılıq uçuraşını əsligə keltirgil boludu. Baldur arlış kerek. Dəsləbki məzgildəki insulin qarşılıq uçuraşını turmuş usuluğa arlış arqılıq yaxşılıqıl boludu. Baldurak tanşaş arqılıq teximi köp nəpki erişkil boludu. O, əsligi kəltürgül bulmaydıqan kesəllik özgürüşü əməz. Pəqət, bədən çıxarğan metabolizm signalı bulub, biznin kündülük adetimizni vaxtıda tənşişimizni əskərtidu. İnçki işləngən şikər, yağda etildirib pişirilğan yeməkliklərini qobul qılışını azaytış. qonuniyatlik harakat qilishda chang turib uzun o'ltirishdan saqlanish yetarlik uxlashga kapolatlik qilib bel aylanmasi va badan og'irligini kontrol qilish kerak bu oddiy oson davomlashtirg'il bo'ladigan turmushni tanishish insulinning qarshilik uchrashini yaxshilashdagi eng asosli unumli usul
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşniñ eŋ yaxşı yolı. Tän sağlıqı zor baylıq programısıda Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dersxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul täşebbüs qılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda bir kitobni putning dumbisiga qo'yib berganda o'shiq bo'g'imi qayrilib ketish asoratini yaxshiligini bo'lamdi degan mazmun deqtinglardi bo'ladi. Bugungi sog'lomlik oddiy harakatida puti Qayırılıp ketip, əsligə kelibatqan dostlarga oşıq boğumi qayırılıp ketip, əsligə kelibatqan məzgilədə hər günü oltırıp televizor körgəc, zəxmilənən putının dümbüsügə qilin kitabdın birini qoyub 10 minut turğuzduş, hər günü 2 qidim davamlaşdırışını təvsiyə qilimiz. Qayırılıp ketgənin kiyin pəqat aram ilip hərkət qılmağanda oşıq boğumi ətrapıdiki sınırlar qısqırap, qeytip qilip, putının təkrar qayırılıp ketişini kəltürüp çıxırdı. Kitabning ig'irligi put barmog'ini egishga muqim ham sijil besim ilib keladi. Siliq so'zish bo'g'imlarning qitib qelishining oldini oladi. Mashg'ulot usuli o'ltirib qilin kitobni, ya'ni taxminan 500 gramdan ortiq putning dumbisiga tekshirib qo'yib, putning dumbisida besilgandek sezim paydo qilish, put barmoqlarini besib olmaslik kerak. Agar og'irgandek his qilsangiz, bir qavat lunga qo'yib pasayting. Qayrilib ketgandan keyin Elastik tasma bilen meşk kılgandan başka kitap arkalık besimni aşırışını sınap baksanız mı buludu? Sel karalgan bir kiçik hareket sizni adet karakterlik put kayırılıp ketişten kutuldurdu.

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydı məlumat anladımız. Ürümçüdə hava uçuq, temperatura 24-36 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı, temperatura 20-35 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə azraq yamğur yığıb kiyim bulutlanıdı, temperatura 20-36 Celsiya gradus qıca. Qulcuda hava bulutluq, temperatura 21-37 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 21-36 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 29-39 Celsiya gradus qıca. Koytunda hava uçuq, temperatura 27-38 Celsiya gradus qıca. Şixanzada hava uçuq, temperatura 23-39 Celsiya gradus qıca. Sancada hava uçuq, temperatura 25-38 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 23-36 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub kiyin içilidu, temperatura 31-41 Celsiya gradus qıca. Korlada hava uçuq, temperatura 25-35 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 24-37 Celsiya gradus qıca. Atışda hava uçuq, temperatura 21-37 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava uçuq, temperatura 20-37 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 24-37 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava uçuq, temperatura 24-36 Celsiya gradus qıca. Hava raydı məlumat anlattıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Sincan Radyo Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıqış bərduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: Hürmetlik radyo anlıqcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Sənət Səhnəsi programısı boyu canlı dişbədiq. Yaxdırıb anlıqının lağ rəhmət.
1: Vətən çakırmaqda. Kənşanın cənubi və şimalıdaki sansızlıqan ailədi üsb etilgən Her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan muhabbeti yalkuncumakta. Ben vatanımını söyleyemem. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yaxşı məsələ. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramısına alışanları qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhmədcan Abdugərim.
3: Mən riyasətçi Raziya Zərdəli.
2: Bu qədimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz.
3: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Bordala oblastının medeniyet, sayahat, yugurma taraqiyatı qanda qılıb buxralanın turmuşini teximi yaxşıladı degen məzmunda sözləb birimiz.
2: Yüksülü vatqan Şincan sahibimizde dövlət işçilikki tunci hərəkətçan yuqarı dərəcilik paxta teriş maşinisi əqli ixtidarlıq işləb çıxırış liniyasının toluq normalıq səhblinib yürüş həllikini tonuşdurumuz.
3: Yorqin ism sahibimizda Şincanga yordam berish yo'liga yana bir qitim qadam tashlagan nerva ichki kasalliklar mutaxassisi Ying Jiangshanni tanishtiramiz.
2: Programımız yana Şincang Radio Televiziya stansining yangi taratqu silu shooting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
1: Şincan'daki yenilikler.
2: Tomuz yaz peslide turpanın kumbilen davalaş sağlamlık kütünüş işleri altın peslini kütü aldı. Şanghaylık sayahatçı Wang Linfei kumtağ kumluk menzir rayonu kumbilen davalaş bazısı da kumbilen davalın işini sınadı. Uyğur tibabətçiliki, dorigərliki, qum bilən davalaş, dövlət dərəcəlik qeyri-maddi mərniyyət mirasları vəkillik türü qatarıq

0: Emra programımızın mülazimet prensibi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa elə bala ili.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyisi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısına ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa elə bala ili.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyisi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı.
0: Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Qo'shimcha ishlarni qaytadan qalablashtirib bir taraf qildi.
1: Künast Nayalıq Halıq Sot Mahkemesi bu diloni ibret qilib, aile işleri dilolarının sot qilish tertibini əlalaşdırıb, sotçıların öyleniş türüdeki dilolarını qobul qılganda davalaş kuçularının uruq tuqqallıq münasibeti, kanunu belgelengen şartlarını əstaydıl təkşürüşünü tələb qildi. Şunun bilen bile kadır sakçılarını aile işlerini sot qilish kəsbi ögenişini kanat yaydırışkı təşkilləb, mürəssəgi əhmiyyət verib, təkşürüşkü səl qaraşdək dilo beciriş təpəkkürünü tüzətdi.
0: Programının torda həmtürütkü bolış məxsus rayonu etçildi. Əgər sizden bu məsələ soraydıqan qanun məsələləriniz bolsa, solution aboneçilə terminalını düşürüb, programıda həmtürütkü bolub söz qaldırsınız boludu. Programının teximi köp, esil məzmulları solution aboneçilə terminalıda. Əgər qanun məsələləri haqqıda məsələ sormaqçı bolsanız da oyun əbdisini düşürüb, başbəttin, Gülüşo Şincan, yani Gülü'nün Şincan hikayesinin Amerika'da oyun numarını koşu bilip söz kaldırıp, biz bilen hem türütkü bolsanız mı boludu? Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Тянша районының ядролык бөлеге Лоңчан көчесеге селендиган көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрдан 155 квадрат метргеч болгон үй эсептелди. Бинанын арлык кең, күннүрү жакшы түшүдү, аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердин гүлдүкү мехман сарайы Тяншан 1-нчи номерлик туралгы районуна макаллашты. Тяншан 1-нчи номерлик туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Şinjan Yoxal Öycay Çəklik Şirkətinin yeni öyünü aldan setiş icazət nömrü 202-465-0102-00-125.
3: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması, koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qonguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldu. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas kəlməydu. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyu çiseti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması, koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qonguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas kəlməydu. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qonguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas kəlməydu. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: Nın əməlilişib önüm bir işini ilgiri sürüş üçün öz şəraitqə qarab, iş görüb, kengişiş əndisdə yenilik yaratıb, özgəçə tüzəş ülgisini yetildirdi. Cimsar nahiyəsi, Cimsarı bazırı, Mədəniyyət yolu məhəllisi ətkən çayı kengişiş yığınını yolğa qoyub, kengişiş oranını yığın zalıdın, ahallarının işgə aldığı yötgəb, paranlaşış, xalq axvalını iqiləş usulu arqılıq zidiyyətlərini mürəsə qıldı. Bu yıl kirgandan buyan bu mahalla Atgan Chay kengishish yig'ini orqali qo'shnilarning shovqini, ommaviy rayonning igili bilinishi qatorli 80 dan ortiq mojroni hal qildi. Fukan shahri Zini Chuanzi bazari partiya qurilishini doirlashtirishga tayinib, amma ishlarni so'zlashni doimlashtirib qanot yaydirib, ommani kengishish, xavf-xatarni radga turg'izib tekshirishga tashabbuskorlik bilan qatnashishga yetaklab, qo'shnilar yer qatorli xalq turmushidagi 120 dan ortiq qiyin masalani hal qildi. Ommaning rozi bo'lish darajasi 98.5% dan oshdi.
1: Şekil vazlıqdan tügütüp, münevver tüzeş təcrübelerde bütün rayon boyca əməliləşdirişini ilgiri sürüş üçün Sanji Oblasti torda və tor sırtıda qoş yönelişik umumlaşdırış süpsi qurdi. Tor sırtıda məsləhətçilə kollektipi, nahiyə, şəhər səpiri təcrübelərini asasi qatlamı yetküzüş məxsus pəaliyyətini qanat yaydırıb, məsli, solutioning terminalini çürüb anlısana boludu. Yaxdırıb, anlıqdımla rəhmət.

0: radio anuvchilar. Bugungi gulinayotgan yez kentlarga nazar sayibimizda Morino yezi Dongchang bozori Shenjiago kentidagi qaymoq tamlik savmining sayyohlarga tetib kent aholisini beyit qalliq to'g'risidagi ishlarini so'zlab beramiz.
1: Yoz faslida mevalarning xushidi kishiga huzur beg'ishlaydi. Hozir Morino yezi Dongchang bozori Shenjiago kentidagi meva ko'ktot o'zish bog'chasidagi qaymoq tamlik savmilar orqa-orqadan pishdi. Tatlıq, şirinlik, əlasibətlik meyvələr nurğun sayahatçını bu yerə gəlib, meyvə kökdat üzüşünü sınaşqa çələb qıldı.
0: Bu cayının gün nuru yetərlik keçi bilən gündüzün temperatura pərqi çoğun buluşdayıq təbii əvzəlik yəgə tayınıb, Shenjiago kəndi bekar turğan kollektiv yerini canlandırıb, özgəçi meyvə kökdat yerikçılıqın tərəqi qıldırdı. Terikçilik mahiri hıcım bu kent kolektifinin 10 mu yerini ödüge elip, üstü uçuk yer bilen parniktin birleştiriş endisini kolunup, kaymak temlik savmi ve şoklu teridi. Bunun için de savminin külümü yetti moğu yetti. İlmi inçkileşken baş kuruş perviş kılıç arklık, mevinin süpti yakşı o sol yukur buluşun iş kaşırdı.
1: Əlas sifətlik meyvə çevələri və azadə səhra muhiti Shenjiago kəndinin meyvə üzü səyahəti qızğınlığını sıcıl aşırıb, şəhər ətrafıdaki aram aladığın yaxşı çayı qaylandı. Sancı şəhərdən gələn səyahətçi Wang Ya Hui mündaq dedi. Mən alayıdan öydikilərini elib meyvə üzgülü kəldim. Bu yerdəki savminin təmi yaxşı, şirinlik, üzüş muhiti pakız, azadə, təsiratım nəhayət yaxşı. Bunun keyin yana daim kelaman.
0: Əvzəl terixçilik şiraiti və tücüblət baş quruş pərviz qılışı tayınıb, xıcın bu ailəsinin qaymaq təmlik savmisinin etiçin küçüməl yeclik bolğaçqa bazardı kən alqışqı erişdi. Salmi kespidilla Xıcınbo'nun yıllık kirimi 80 min yuengi itidu. Şunun bilen billa, yıl boyu etrapki kent ahalarını yakın etrapki işleşki kubol kaldı. İşlemiş kent ahalisi Li Hai mundak dedi. İşk aldıdılı işlep bir gündü iş güzgen tapalaymen. Bugün künde özgeçi mevi kökta teyrikçiliki Shenjiago kentinin kolektif ıksadına zora itiş, ammanın kirimini aşırışkı türkü buluştu ki, muhim trekke aylandı.
1: Yaqinqi yillardan buyon Dongchang bozori bekar turgan yerlarni jonlantirish, yerlik qobillarni yetishtirish, yerni oborot qilishni qiyinlashtirish qatorliq shakllar orqali yezi kent kasb o'rinlashtirmasini sijil a'lolashtirib, kirimni oshirish yo'li birli xil bo'lishdek qiyin masalani hal qildi. Keyingi qadamda Dongchang bozori yezi egiligi madaniyat sayohat boyligini biriktirib, yerlik yezi egiligi markasini yetildirib, kirimni oshirish yo'llarini sijil kengaytirib, o'zgacha kasblarning sifatini o'stirib, unumini oshirish orqali yezi kentlarni umumyuzlik gullantirishga kuch qo'shdi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar gülün vatqan yez kentlərge nəzər səyibimizin davamlaşdırmız. Əmdi köpçülükki Qashqar vilayətinin çarvışlıq bütün kəsb zəncirini bir gəbirləşdiriş qoruluşuna alğı siljitiş əhvalını sözləb birimiz.
2: Yəqində Pəyzavat nahiyyəsinin Şabdul Bazarı Qazan Köl kəntidiki Morin Bakmıçılıq Dehqallar Kəsbi Həmkarlıq Kooperatifinin məsuli Nurbiya Davud Qutan Tazılavat etdi. O mundaq dedi. Hazır bakmıçılık meydanında 100'den artıq kala, 300'den artıq qoy bar. Bultur kala qoy beqişdən qılğan kirimim 300 min yuandan aşdı.
1: Yaqın qıylardan buyan Qashqar vilayəti diqqətən çarvıçılıq kəsbinin yuqur sifətlik tərəqqiyatından ibarət əsaslı liniyəni mərkəzləşdirib, əla nəsil yetişdiriş küləmlik bakmıçılıq fən texniki arqalıq küş qoşunu çördəb, sicil küçəb, çarvıçılıq bütün kəsb zəncirini bir gəbləşdiriş quruluşunu puxta alğı siljitib, kəsb universal əməli gücünü özlüksüz küçəytdi. Amının kirimini aşırışqa türkü buludğan nahiyə rayonunun iqtisadi tərəqqiyatı tərək buludğan mühim pişki aylandırdı. Hazır qədər bütün vilayətinin çarva öy quşları bakmışlıq asası müstəhkəmlənib beqılıvatqan göç qalısı 968.400, beqılıvatqan göç qoyu 6.052.900 bulub, beqılıvatqan öy quşları 10 milyondun açdı.
2: Əla nəsil kəsib tərəqqiyatının asası, pən texnika tipini özgərtib, dərəcəni östürüşünün qanadı. Şinjan Meytin Çarvıçılık Pen Teknik Tereqiyat Çeklik Şirketi Dolan Koyi Köpeytiş Merkezi de gen tekşürüş üyi. Ölçemleşken köpeytiş sehi yukarı ünümlük yürüyüşü vatatdi. Teknik adımlar nesil tallab yetiştiriş, yokumluk keselliklerini tekşürüş, köpeytiş bu yeçe diagnoz koyuş, davalaş katarlık hizmetlerini tertiplik kanat yaydırı vatatdi.
1: Köpeytiş merkezinin mesulü mundaq tunuşturdi. Bazımız inçikleşken bakmışlık teknikisi tayinip, köp kozlaydıgan dolan koyu yeni nesil sistemizin talap yetiştiriş ve

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin

Balalıq demək, xüşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xüşallıq tapqısı. Balalıqdaki şiirin arzu olarınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya İstansısının bevasta anlatılıdığan Gül Gönçila programız arqılıq ilim-məribət, ədəb-əxlaq və dostluq bağcımızda mərhəmət qılğaysız.

2005 yılı Manning Dövlət Dərəcəlik Ripperlarını Tərbiyyələş Kursuğa qatnışıb, nəzəriyyə və bədən ixtidari sınıqda oxşaşla birinciliğini qolğa kəltürdü. Şunundan etibarən, o ızcıl Cungu Putbol B Dərəcəliklə Birləşmə Musabiqisi. Cungu Putbol A Dərəcəliklə Birləşmə Putbol Musabiqisidən tartıb, Cungu Putbol Dərəcədən Taşqırı Birləşmə Musabiqisigəcə Ripperlik qıldı. Onun uslubi naiti roşan idi. Caza qarari çıqırşı qatdıq. Kartı çıqırşı keskin bolub, ilgirgi bir meydan musabiqidə 10 serih kartı çıqarqaşqa top məstanıları tərpidin qızıqarlıq qılıb, kartını köp çıqarqoci dəb atalgan idi. Lekin bu namğa adetki kişilər təsavvur qılalmaydıqan tələb callıq və bədəl töləş yoşırınqan idi. 2020 yılının 5-də Manning Xalqara Futbol Birləşməsinin Qatarğı berib Dünya Longsi Futbol Musabiqisiga qatnışıdığan namzat reperlarni tərbiyələş toğrusidagi uqturışını tapşırıb aldı. O, özü pul çıxırıb, aeroplanı berib, dostunun avtomobil iskilatını özgərtib salgan üyidə turdi. Bu üy naiti qaranğı bolub, şu yerdə yalğız turdi və məşq qıldı. O, bu keçirmişini sözləb bolğan dinkeyin adamının işini etiştirudigan, əgər bu işla bilən Dünya Longsi Futbol Musabiqisiga kirəlmisəm, tılgı almısamı boludu, degen gəpni tılgı aldı. 2022 yılı Qatar Dünya Longsi Futbol Musabiqisine Manning Ripperlar tizimligiga tallandı. Lekin, pəqət 6 qitimdila 4-ci Ripper bolub, Asaslıq reperlik pürstegi erşelmiri. Kızı onundan kaçan meydanğı çıkıdıqalıqını sorğanda o mundaq cevap berdi. Bu minin teğe yeterlik derecede münevver emesligimni, yana xulasılaş ve seviyemni özdürüşki tegişlik cahilerimden barlığını ispatlaydı. Tən bermegen Manning yeni 4 yıl tırışçalıq körstüb, ağrı 47 yaşqı kirgen yili Dünya Longsi Futbol Musabiqisi da baş reperlik salahiyeti bilen özünü namayan kıldı. Bəzilə, Manning'nin hikayesi bizge şunu uxturudu ki, Dünya Longsi Futbol Musabiqisi'ge baş reper boluşta məlum bir qeytimliq tələylik tallaşqı əməz, bəlki sansız qeytimlap meydanın bir çetidi turup, başqalanın başlanış püştikini çelişiğa qarab duruşqa. Sansız qeytimlap talaş tartış və qumallani baştın kəcürgən bolsumu, yanıla püştekni qolıda çın tutışıqa, tayinışıqa toğır kilidu. Değişti.

0: Guangzhou, Shenzhen qatarlıq şəhərlərki bevasitə yetkizildi. Payzot nahiyəsi Guangdong, Shangang, Omin çoğun qoltuq rayonu, Changjiang daryası deltisi, Beijing, Tianjin, Hebei qatarlıq rayonlardaki 30 neçə soğudu saray, Talla Bazri və Setivli soğudigarları bilən 12 min tondan aşıdığan qoğun zakazı imzaladı. Qashqar, Yejiarın elektronluq soğudu çəkilik şirketinin baş direktörü Anıxan İli mundaq dedi. Tordu parsit zakazımız sıcıl şiddet bilen işi vardı. Memleketin köp kısım rayonları 48 saatle yeng meyvelerini tapşırmalı alaydı.
1: Şincan yakşı cay.
2: Stansımız haberi. Yaz pəslində Avtonom rayonunun hər qaysı yerlərindəki mənzəri rayonları, mənzəri nöqtələri cay-caylardan gələn nurgun səyyahçını kütüvəlib, səyahət qızğınlığı sıcıl açdı. Bu məzgildə Tian Shan coğrafiyalik rəsim koridoru deyə nam alğan Ölkü yolu 101-ci liniyası səyahətçiliknin avad pəslini kütüb aldı. Ölkü yolu 101-ci liniyasının Sanji şəhəri Liu Huanggou bölükədə qərbki qarab manğanda əyvətli kəm körkəm tövgü çoxısı, çəksiz kətkən Huiyin cilğisi qatarlıq, özgəcə mənziri noxtaları arqa-arqadın namayyən boludu. Yıraqdın kəlgən nurğun sayacı rəngarəng şəkli qəlidə 100 çakırımlıq yardanlıq yer şəkliyi məttun bolub, qədimini toxtutub bəs-bəsli sürətkə tartdı. Guangdongluq sayacı Çin Siyun mündaq dedi. Bu yerge kilib naayet eyran kaldım. Yardanlıq yer şəkliyi ya mündaq çoğun dairlik yerini körüb bakmağan edim. Bu acayip yer şəkliyi görüb naayet eyran kaldım. Kiyinki sayacı teximu taqazza bolu atımən. Hazır Qorqas nayasının Huang Huang kentideki 10 min molluq üstü quddus porekləb eçilib, körüb tügetkisiz güzel tüske kirdi. Her qayıs çaylardan gelgen sayacıyla sözün renkli gül zarlıqta sayılı kılıp suretke düştü. Şu caydaki ailevi mimanxanıla yana yataqtı yazsa, sayahat suyurtu tartıp kuyuş mulazımtını soğu kılıç paliyetini yolu koyup sayacılarının karşı yelişe gelişti. Anhui'den gelgen sayacı Zhang Suiping bilen Chen Xu, şu cayının özgüç kimlerini giyip gülzarlıkta güzel dakikalardan hatiyeri kaldırdı. Ula mındak dedi. Bizni naayeti çıraylıq caylarına apırıp daka kıldırdı. Suretki tarttı. Tartılgan suretler pek çıraylıq çıxdı. İktidar baha nisbeti yanıla naayeti yukur boldı. Kelip suret küçüşke pek erziydiken. Qashqar vilayatının sayahatçilerini kütüviliş miqdarı üzleksiz açtı. Qashqar kadimi şehri, Qashqar ihbarxan bağıtısı qatarlıq mənzeri rayonlarda sayahatçilə naayeti köp boldı. Cayi caylardan gelgen sayahatçilər, mədəniyyət icadiyyat dükkanlarını aylınıp, özgeçə məzilik tağımlarına iyiğiz deyip, naqşı usul numarlarını görüp, naayeti xuşallıq qüçümdi. Çunçınlıq sayahatçı Yin Ziyi mındaq dedi. Babam, mamam ne elib sayahatki geldim. Biz Bəyşaqo külü Qashqar qadimi şəhri kimi barduq. Yana bir yürüş sürətki düşdük. Bu qıtımki Qashqar səpirimizni alqışlayımız. Bu yer bir kelişke ərziydikən.
0: Stansımız muhbiri balgın xəbər qılıdı. 6 ayının 27-28 günlər keçdə Sıçuan ölkəlik naqşı usul teatr xanısı icat qılıb, repetisiya qılğan şiir, muzika, usul bir gəvdə qılınğan çoğun dövlətinin güzel əxlaqı namlıq nomor Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzi teatr xanısı da uda oynaldı. Bu, 9-cü növbətlik Jongu Asiya Yavrupa görgəzmisi Jongu Çat Əl Mədəniyyət Körgəzmisi səbdilikdə noxtlıq uğurlanıdığan nomor. Şiir, muzika, usul bir gevdi kılıngan çoğun devletinin güzel əxlaqı. Jongu'nun 1000 yıllık şiir, araq mədəniyyətini yadroluq tomur qılıb, Li Bey'nin romki götürüp şiir yezişi, Gui Fei'nin məs bolub kilişi qatarlıq klasik tarixi örneklərini tallab, şiiri tüski ige usulunu vasıtı qılıb, qədimdən hazırgıcı bolğan sənət usulunu yoğurub, Jongkwa ən-ənvi mədəniyyətinin nəbs casarıdı və çoğun dövlət salafitini səhni gelib çıxdı. Baş rejissoru Liu Lingli mındaq dedi. Onun da qədimki klasik şiirlə material qılınıb, Şiçü və əlnəğimnin qumpu maharti usul hərkətigə kirishtirilib, bir-bir

asos yipuç qılıp, kişige Jongo'nun klassik ən-ənvi mədəniyetinin sehri küçünü es kıldırdı. Şiir, muzika, usul bir gevde kılıngan Çoğun Devletinin Güzel Ahlak namlıq nomor 2018-ci Çoğun Dodu Tunç Qitim oynalgan nomiyan Köp Qitim Devlet Çoğun Tiyatr Xanısı oynaldı. Hem Amerika, Angeliya, Germaniya, Grisiye Qatarlıq devletlerde səyyar oynaldı. Körürmen Talgar Taskın mındaq dedi. Çoğun Devletinin Güzel Ahlak namlıq bu xil ən-ənvi mədəniyetini işbadlaşının icadi usulunu bək yaxdırıp kaldım. Usul, muzik arqılıq, şiir, örnekle, canlıq, təsirlik çıxıbdı. Dövlətimizin ən-ənvi uslubudaki sənətini texim yaxşı görüb qaldım. Əmdi, Abdonum rayonumuzdaki Unal şəhərinin havaraydan məlumat verimiz. Ürümçüdə hava ucuq, temperatura 24-39 Celsiya gradus qıçı. Altayda hava ucuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 22-37 Celsiya gradus qıçı. Çöcəkdə hava bulutlu, bazraq yağmur yağdı, temperatura 22-36 Celsiya gradus qıçı. Qulcuda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı, temperatura 22-36 Celsiya gradus qıçı. Bortlada hava bulutlu, bazraq yağmur yağdı, temperatura 23-38 Celsiya gradus qıçı. Qarmayda hava bulutlu, temperatura 29-39 Celsiya gradus qıçı. Kütündə hava bulutluq, temperatura 24-39 Celsiya gradus qıçı. Şeyxanzdə hava ucuq, temperatura 22-39 Celsiya gradus qıçı. Sancıdə hava ucuq, temperatura 23-41 Celsiya gradus qıçı. Qumıldə hava ucuq, temperatura 21-39 Celsiya gradus qıçı. Turpandə hava ucuq, temperatura 30-46 Celsiya gradus qıçı. Korlu'da hava ucuq, temperatura 23-37 Celsiya gradus qıçı. Aqsu'da hava ucuq, temperatura 24-38 Celsiya gradus qıçı. Atış'da hava ucuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 27-39 Celsiya gradus qıçı. Qashqar'da hava ucuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 23-37 Celsiya gradus qıçı. Xotan'da hava ucuq, temperatura 26-37 Celsiya gradus qıçı. Ürümçüdə hava ucuq, temperatura 24-39 Celsiya gradus qıçı buladı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimki proqramımızın tərcümaları Mikray Osman, Van Suci, Muarir Qeni Qadır, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Zulxumar Qurban, Dektorları Həsəncan Sabud bilən Zulpiya Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığınınlağı rəhmət. Sılışıdın abuncular terminalını çürsünüz, texmo köp sarıqıl məsmullardın xəbərdar bulalaysız.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı anlaşanlarına qarşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırtəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şirtin abonecilər terminalı da masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qədimki proqramımızda mündaq məzmunlarda anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2025-ci ili dövdümüzdə doğrularını klinikada sınaq qılıb tizimləşdiri 5000-dən aşdı. Dövlətinin 89 davalaş kollektibi səyyarı davalaşını qanat yaydırdı digən xəbərlər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə bir obdan insulin nimişqa qarışdırışqı uçuraydı digən məzmunda sözləb birimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə bir kitabını putnun dümbüsüge qoyub bərgəndə uşq boğumi qayırılıb getiş asarıdını yaxşılıqlı bulamdı digən məzmun deyqtınladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqcılar, bu sahibimizde davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizdə bulunur. Yakında Dövlət Doğru Nazarət Qılış Başqırış İdarəsi Doğru Bahalaş Mərkəzi 2025-ci ili dövlətimizin yeni doğrularını tizimgə aldırış, kliniklik təcrübə əhvalını sistemlik rətləb, Cungunun yeni doğrularını tizimgə aldırış, kliniklik sınaq qılışının ilgirləş yıllık dokulatını tüzüb ilan qıldı. Dokulatda mundaq körsətildi. 2025-ci ili dövlətimizin kliniklik sınaq qilishni tizimlash umumi miqdori tonji qetim 5000 turdan eshib 2020-ci yildagidan bir qatlandi. Yaqinda Davlat Sihhiya Sog'lomlik Komiteti, Davlat Jo'yi Tibabdi Dorgarlik İdarisi birlikte 2026 yıllık Davlat Davalash Kollektibinin sayyara davalash xizmetini qanat yoydurish to'g'risidagi uqtirishni e'lon qildi. Uqtirishda Davlatning davalash kollektibidan 89 ni qurish aydınlaştırıldı. Her qaysi evet küçü doktorxanalar 6 ayının oxiridan burun sayyara davalash vaqti ve xodimlarning o'rinlashtirilishini yo'llashi 11 ayının axırdan burun seyyara davalaş xizmetini tamamlaşı hem de tamamlanış əhvalini yollaş gerek. Dövlətinin 89 davalaş kollektibi otura qərbi qısımdaki davalaş mülazimət iqtidarı aciz nahiyyələr, dövlət yezi kentlərini gülləndiriş boyunca noxtuluq yerdən beridigan, yöləydigan nahiyyələr, asallıq millətlər toplaşıb ultraqlaşqan nahiyyələr, Çigra rayonlar ve Kona inqilabi rayonlarga çoğkur çöküp 3 haftadan kem bolmagan sayyarı davalaşını qanat yaydırdı hem de emeli ihtiyaçqa asasen sayyarı davalaş qetim sani ve vaqtını köpeydirdi. Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarısının xəbərgə asaslanğanda 2025-ci ili məmləkət boyunca işçi xizmətçilərinin davalanış suğurtısı da hər qitimlik oturca balnista yetiş xıracıdı 11.152 yuan 6.9 pun. Ahalılarının davalanış suğurtısı da hər qitimlik oturca balnista yetiş xıracıdı 7.338 yuan 4.9 pun bulub, ayrım-ayrım halda 2024-cü yıldakidan 4.173% ve 0.94% tövelligen. Ammının davalanış yükü yenimo yenikligen. Davalanış suğurtı

Aqsuda hava uçuk, temperatura 24-dən 37 Selsiya gradus qıca. Atışda hava uçuk, temperatura 21-dən 37 Selsiya gradus qıca. Qashqarda hava uçuk, temperatura 20-dən 37 Selsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuk, temperatura 24-dən 37 Selsiya gradus qıca. Ürümçide hava uçuk, temperatura 24-dən 36 Selsiya gradus qıca. Hava raydın məlumat anlattıq.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq proqramısı boyunca anlıqış bərduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Sənət Səhnəsi programısı boyu canlı dişbədiq. Yaxdırbanlığınınla rəhmət.

0: Tianshan'ın cənubi və şimalidəki sansızlıqan ailədə üspitilgən hər millət Şincan radio televiziya stansının vətən minin ailəm proqramısı.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, yaxşı mesele. Şincan radio televiziya stansının vətən minin ailəm proqramısına alışalanı qarşı alımız. Mən riyasetçi Əhməcan Abdügerim.
2: Mən riyasetçi Raziya Zırdəli.
1: Bu qıdınqı proqramımızda mundaq məzmullarda anlıqçı birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Bordala Oblastı'nın medeniyet, sayahat, yuğurma tereqiyatı, kandaklı puhralanın turmuşunu teximi yakışladı degen mezmunda sözle birimiz.
1: Yüksülü Vatkan Şincan sahibimizde dövlet işçideki tunci hareketçan yukarı derecelik paxtı teriş maşinisi, akli ixtidarlıq işlep çıxırış liniyasının toluq normalıq səplinib yürüş həllikini tonuşturumuz.
2: Yarqın isim sahibimizde Şincan'a yardım veriş yoluğa yeni bir qetim qadam taşlıgan nerva içki keselikler mutaxassisi Ying Jiangshan'ı tonuşturumuz.
1: Programımız yine Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılu Şitin abonuçlar terminalı da mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqılı buludu.
0: Şincan'daki yığılıklar.
1: Tomuz yaz peslide turpanın kumbilen davalaş sağlamlık kütünüş işleri altın peslini kütüv aldı. Şanghaylık sayahatçı Wang Linfei kumtağ kumluk menzir rayonu kumbilen davalaş bazısı da kumbilen davalın işini sınadı. Uyğur tibabetçiliki, doğrugerliki, kumbilen davalaş, devlet dərcilik gayri maddi mərniyet, mırasları vəkillik türü qatarağı kirgizilgən bolub. Her yili 6 aydın 8 aygıçı bolğan məzgili kumbilen davalaşının avat pəsli. Yakınki 2 yılda her yili 300 min adam qetim turpanı kelip kumbilen davalaşını sınadı. Turpandiki tunci kumbilen davalaş məxsus meteorologiya ponkiti yakında işgi kırıştırıldı. Elektronluq çoğun ekranda yer temperaturisi, hava temperaturisi qatarlıq sallıq məlumatla hər vaqt körüstülüb, sayahatçilərin ən yaxşı kumbilən davalaş vaxtını toğru tanlışığı yerdən verildi. Qırğızıstanlıq taratqı xadimi Ivan Donis sınıqandinkin bu cayının bu alahayda kütünüş türgü taynıb sayahatçilikdən tərəqiyatıqa türtkü boludıqalıqı işendim, dedi.
2: Yakında Şincan 18. növetlik Sayram Külünü aylanış, Xalqara Taşyol Velsipit Musabıqsi ve Cungu Velsipit Tənərkiti, Velsipit Plan Sayahat Qilish Yığılışı Külünü aylanış musabıqsi bölüge başlandı. Dövlət işçi ve sırtıdın kəlgən Nurgun Mahir Sayram Külünü boylab keskin musabıqlaşdı. Köpkök köl suyu bilen uçkandak ayını vatkan çak birbirini çaknıtıp musabıqı yolu boyudaki mənzirlər sürette güzel tüskü kırdı. Musabıqı ekimi sayahatçilikinin iş miktarıga ünümlük ayınıp tənhərkətçilə və musabıqı körgən sayahatçilənin yakın ətrapta sayahat kılış, yataq, tamak istimalıga türtkü bulup Bordala şəhərinin nam kartısını culalandırıplı kalmay yana tentarbiya bilen sayahatının yuğurluşunu Şincan sayahatçilikinin yeni motoruğa aylandırdı.
0: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
3: Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: Şalnın gürü...
3: Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşip qalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlayıcılarımda kalıtsız beş mahirleri sahipimiz bu için Cungu Yezgilik Peller Akademiyesi Garbi Kısım Yezgilik Tetkikat Merkezi'nin alimi Jo Yin Chun ve onun kolektif azalarının Garbi Kısım'ın öz küçük oğun tabız türü boyunca sor yetiştiriş ve yenik adilaştırıp öz türüş endesi üstüde izdengelik doğrusu dikki ilk ayını sözler birimiz.
2: Köp uçuraydıgan tavuzlarının köp kısmı etizde yetip üstüde. Bırak, Cungo Yezi İgilik Pelleri Akademiyesi, Gərbi Qısım Yezi İgilik Tədqiqat Mərkizi, Sanji Universal Təcrübə Bazısıdaki Tavuz Parnikida Tavuzlar Esilğan Halette Özüdü. Yakında Cungo Yezi İgilik Pelleri Akademiyesi, Gərbi Qısım Yezi İgilik Tədqiqat Mərkizi, Gərbi Qısım Özgücə Qoğun Tavuz Turibuyecə Sort Yetiştiriş və Yenik Adilaştırıp Östürüşdə Yenilik Yartış Kollektibinin baş alimi Jo Yin Chun və onun kollektib əzaları Tavuzun xüsusiyyətini təkşirib atdı. Yəni bir neçə gündən keyin bu piliki esilgan tavuzlar bazarğa seylənildi.
1: Cungu Yezgilik Peller Akademiyesi Gərbi Qısım Yezgilik Tədqiqat Mərkizinin Sanji Universal Təcrübə Bazısı Sanji Dövlət Yezgilik Yuxarı Yeni Texnikilik Kəsiblər Ülgü Rayonuna caylaşqan. İgilgən yer külmü bir yerim mu kilidgan, iki parnikta netçi mantal, yap yeşil qoğun piliki tartış, arğamsına boylap tik yuxarıqı yamaşqan bulup, qatar qatar zişliqi bilən şalanlıqı muvabıq bolğan, yeşil tavuzluqna hasıl qılğan idi.
2: Dövlət Qoğun Tavuz Kəsbi Texnika Sistemisinin mütəxəssisi, Cungo Yezi İgilik Pəllər Akademiyası, Gərbi Qısım Yezi İgilik Tədqiqat Mərkizinin Gərbi Qısım Özgücə Qoğun Tavuz Türbüyecə Sort Yetiştiriş və Yenik Adilaşdırıb Östürüşdə Yenilik Yartış Kollektibinin baş alimi Jo Yin Chun mundaq tonuşturdu. Pelikini esip östürülgen tavuzunun danısı çoğun bolmısı mı olayken her tərəpləmə